U ime Oca i Sina i Duha Svetog. Amin. Veliča duša moja gospodina i kliče duh moju Bogu, mome spasitelju, što pogleda na neznatno službenice svoje. Oca će nebo svi narašta i zvati blaženo, jer velika mi djela učini sve silni. Sveto je ime njegovo. Od kolina, dobrota je njegova, na onima što se njega boje, iskaza snagu mišice svoje, rasprši okolice omišljene, sile zbaci iz prijestolja, a uzvisi neznatne, gladne matne, bogate otpusti prazne, prihvati Izraela slugu svoga, kako obriča ocima našim, spomenuti se dobrote svoje prema Abrahamu i potomstvu njegovu do vijeka. Slava Ocu i Sinu i Duhu Svetomu. Kraljice mira, za vrijeme ukazanja, kad je Gospa došla, Gospa je bila posebno vesela. Ja sam joj prikazala u ime svih nas naše molitve, našu potporu, naše postove, na njezine nakane. Gospa nas je dugo gledala, ispružila ruke i dugo, dugo molila nad nama. U jednom momentu kad sam Gospi rekla da zagovara pred svojim sinom Isusom za mir u našim srcima, za mir u našim obiteljima i za mir u čitavom svijetu, Gospa je ponovo ispružila ruke i molila nad nama. Sad kraće. I na kraju Gospa je dala poruku. Draga djeco, zahvaljujem vam na svakoj vašoj pokori, molitvi koju ste prikazali na moje nakane. I nećete se pokajati, ni vi, ni vaša djeca,

0: microfono.
1: Gospodine smiluj se,
2: Gospodine smiluj se,
1: Kriste smiluj se,
2: Kriste smiluj se,
1: Gospodine smiluj se,
2: Gospodine smiluj se,
1: Kriste čuj nas,
2: Kriste čuj nas,
1: Kriste uzviši nas,
2: Kriste
1: smiluj se,
2: Kriste smiluj se,
1: Gospodine smiluj se,
2: Gospodine smiluj se,
1: Kriste čuj nas,
2: Kriste čuj nas,
1: Kriste uzviši nas,
2: Kriste uzviši nas,
1: Oče nebeski Bože,
3: Amen.
1: Sine otkupitelju svijeta Bože,
3: Amen.
1: Duše sveti Bože,
3: Amen.
1: Sveto trojstvo jedan Bože,
3: Amen.
1: Sveta Marijo,
3: moli za nas,
1: Sveta Bogorodice,
3: moli za nas,
1: Sveta Djevo Djevica,
3: moli za nas,
1: Majko Kristova,
3: moli za nas,
1: Majko Crkve,
3: moli za nas,
1: Djevice Premudra,
3: moli za nas,
1: Djevice Časna,
3: moli za nas,
1: Djevice Hvale Dostojna,
3: moli za nas,
1: Djevice Moguća,
3: moli za nas,
1: Djevice Milostiva,
3: moli za nas,
1: Djevice Vjerna,
3: moli za nas,
1: Ogledalo Pravde,
3: moli za nas,
1: Vjestolje Mudrosti,
3: moli za nas,
1: Uzroče naše radosti,
3: moli za nas,
1: Posudo Duhovna,
3: moli za nas,
1: Posudo Poštovana,
3: moli za nas,
1: Posudo Uzorne Pobožnosti,
3: moli za nas,
1: Ružo Otajstvena,
3: moli za nas,
1: Zornju, Zornju Bjelokosni,
3: moli za nas,
1: Kuća Zlatna,
3: moli za nas,
1: Štrinjo Zavjetna,
3: moli za nas,
1: Vrata Nebeska,
3: moli za nas,
1: Zvijezdo Jutarnja,
3: moli za nas,
1: Zdravlje Bolesnih,
3: moli za nas,
1: Utočište Grešnika,
3: moli za nas,
1: Utjeho Žalosnih,
3: moli za nas,
1: Pomoćnice Kršćana,
3: moli za nas,
1: Kraljice Anđela,
3: moli za nas,
1: Kraljice Patrijarha,
3: moli za nas,
1: Kraljice Proroka,
3: moli za nas,
1: Kraljice Apostola,
3: moli za nas,
1: Kraljice Mučenika,
3: moli za nas,
1: Kraljice Priznavalaca,
3: moli za nas,
1: Kraljice Djevica,
3: moli za nas,
1: Kraljice Sviju Svetih,
3: moli za nas,
1: Kraljice Bez Grijeha Istočnog Začeta,
3: moli za nas,
1: Kraljice Na Nebo Uznesena,
3: Gospodine, Gospodine,
1: Jagranče Boži, koji oduzimaš grijehe svijeta, uzviši nas, Gospodine, Jagranče Boži, koji oduzimaš grijehe

0: uzvišena za gospodine, jarače Boži koji oduzimaš grijehe svijeta, pusti nama slugama svojim, molimo gospodine Bože, da se neprestano radujemo duševnom i tjelesnom zdravlju i da se slavnim zagovorom blažene Marije Vazda Djevice izbavimo od sadašnje žalosti i nauživamo vječne radosti. Po Kristu Sveta Bogorodice, ne odbij nam ovdje, Djevice slavna i blagoslovljena, Gospođo naša, posljednice naša, zagovornice naša, sa svojima sinom pomijem, svojemu na sinu preporuči, svojemu na sinu izruči. Amen. Kraljice i majko mira,
1: moli za nas.
0: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga. Amen. Amen. Thank you.